Nikuyi, Kuyashi, Yuruse nai, Kesu ni kienai, Wasurerare nai, Tsukinu.